0: tataka tataka wanga ni dalen doki doki moli kaula ma maro te kente tiko na e kabi bina ni kon sa si bina tini ene tini kalima na miniti na mani tale boni tale saiba walunan rao saiba saiba saiba lima tolundua Weke mnina senga ise mamai ni mbulo binaka Serengo ni nanumi kia vitiko kina
1: Tutoka, tutoka vao ti olis iyo Ngonu ni rongo ser talenta ki mai weke mni ki weke mni Na ser taravongo Merra na wotai kia tisa mdi kena Marto na wotai kena na matavu valengo Nrombulo binaka saa kia iava Oya Avaitike kimuni ke the Sara. Na leoni Kapiti Coast Fijian Community. And a vaka zero tika ndona nonram wataka kana menange kathibaki tiko ni otina sere totoko ngo Vunga nubi rosi nrosa kere tiko mai na viokani mai Wellington. Ise kwa sakungo mwini nivaka marote kina ena kabini kuwa.

tala ki ki awa koe ni ka sai nga mali ke kamata e tau por kalama koe ahoni ke tau loto eiki tau kamata mo koe manava mai ho folfola mo ki lotu oi ho wane ke whakatou katea tutu i mo tānaki i a Sisu Kreis koma whamo ui e meni ke folfola e to'o ke whai me iai haki i Pobo no no pe fa e tau lotu ka mata i hoa koe ni. Oku tope i a kamere soni o ia honi. Tohe leu tiko pa e tahi wā pa koe vesi ulua ki moi wā. Aia o pehe lea e folfola. La folfola si hova ki a mosese o pehe. Lea ke whakataha kotoa o haa isleli. Pea ke tala ke a teki nao tolu. Demo ma oni oni he oku au ma oni oni a au si hova koho mou o tua. Ka venga e hone upehe mai. Te mou mā oni oni, he oku mā oni oni ho mou o tua. Whekau weni a Jehova, Mosese, alo tala ke whakataha koto.